sånne til sjå på kjennes fra lakken. Bøde jeg både det bedlemmer, men jeg forberedt skjøter, hvem er man jo nok, et av gajane på det dine